la nave mi jonji sai mi kabari na reo manrombo sai la mi vola na reo mi jonji sai.